0: segali-gali lah. Tapi tenanglah, aku tengah baik nih. Ku pacak Maerka.
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
0: Apa yang mai? Yo pan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut mai. Mai ku takut. Kita nyelop kawin mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
0: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
0: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai, tu mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nih lah dia auk mai.
1: Menek kafe nama Rom.
0: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok nih Rom.
0: Deng lah mai. Same lah mai, mai ya. Wadaw mai. Ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
0: Mai macam ke Aliando mai. Tuh mai. Tenggong ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
0: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting enggak Rom?
0: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
0: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
0: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
0: Oh, ayam. Jadi, menciken steak ni arti ya, kalau aku ngendeng. Chicken ni ketepo ayam, Mayo. Steak ni berarti ketiak, Mayo. Aduh, dah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
0: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Aliando jauh-jauh sanen tu Mai.
1: Malu kudeng.
0: Ku masan sampe ke pok bela hok.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga hok.
0: Lah matet Mai. Banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah pegelah tayo pek Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
0: oh,
1: kok ada penasaran.
0: Oh, nah iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih rupai bende tadi Mayo.
1: Yalah ketiak ayam adik katepok Rom.
0: Nyaman dak Mayo?
1: Menrom, ya nyaman Rom.
0: Nyaman lah, awak mang Mai ketiak ayam ni Mai.
1: Oh Rom, jen pok minum tu, lah pok minum kan?
0: Oh dek hal dikena minum Mai.
1: Ya hai cuci tangan Rom, ngapa pok minum Rom?
0: Deki ade Mai. Nah bagus tempat ni juga serai.
1: Tidaklah Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
0: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
0: Kau aku dah Mai. Tapi menak ngibur hati ya long ku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
1: Payah bayi pok nih Rom. Yolah pun Rom.
0: Yo Patman, jangan kek lama aja.

0: San chicken steak adi biar boleh penasaran.
1: Nah iya, nyangka aku sikok-sikok lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih rupa bendi tadi Mayo.
0: Yalah ketiak ayam madi katepok rom.
1: Nyaman dak Mayo?
0: Menrom, nyaman romo.
1: Nyaman lah, aku mang Mai ketiak ayam ni Mai.
0: Rom, jen pok minum tu, lah pok minum kan?
1: Oh dek hal dikenai minum Mamai.
0: Ya hai cuci tangan rom. Ngapa pok minum rom?
1: Dek ki ade Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
0: Tentu rom, laku celup adik rom.
1: Ya Allah Mai, kayak rabies gua Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai ya.
0: Pening pelaku ne rom, kayak pok deh rom ah. Nah matilah rom, romalu rom, gua kayak kane rom.
1: Alhamdulillah, gua tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
0: Gelak lu rom, ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
1: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
0: Payah bayi pok nih rom. Yo lah pon rom.
1: Yo Patman, jangan kayak lama aja.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Hei, apa kabar Rika? Nih kita ketemu puli, dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah buku ah. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepeda. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Rom.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Bacalah pok nek kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Lete, aduh Mai. Ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, ku belum nyari laki loh, Mai. Ku nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk, lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh,
2: apa?
1: Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulik, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger ngerpoknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wiu gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak ka makan Rom?
1: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih Mai.
2: Au, kar, udah ngapa pon ngadu kayak ku nih Rom? ase-ase dek nyaman rasai ku neo. Alamat adek kenak abik sih kok ne. Lah kek ngeruso kulit lah hindi.
1: Mai, kantiku nyari gule-gule begengger to Mai.

0: mati lah mic, lah itu mic mati lah mic. Aku dek kau mic.
1: Ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Boleh cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Palah rom rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Rom. Pok dak tahu dak rom.
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Racau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku ni ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar.

0: Gol! A gol!
1: Berapa ya?
0: Kok tengok aja berapa, Nek?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini laju berapa, Gul?
1: Wow, laju 6 hari ini, Pradi. Oh, Non, laju 6.